a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim, jer su

da svoj hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

Najljepši pozdrav još jedan puta slušaocima programa Radio Vogoš, 6:39, jutarnji program na 88,2 MHz, dobro nam došli. Svježe jutro u Bosni i Hercegovini, čini se da je bilo nekakve rose tokom noći, možda i mraza, a danas bi u našoj zemlji trebalo biti pretežno oblačno vrijeme. Temperature bi se mogle kretati između 2 i 10 stepeni u jutarnjim satima, a kada su u pitanju prognoze za danas nešto stabilnije, nešto više temperature, s tim da u popodnevnim satima će rasti do 20 stepeni.

0: paketi.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Dabro Lon 50 ml 2,95.
2: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je kraj. Kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Poštovani slušalci, program na Radio Vogoše, još jednom vas toplo pozdravljamo iz našeg studija. Još jednom dobrodošli na talase Radija Vogoša. U nastavku našeg programa družimo se sa mladim sportistima, članovima judo kluba Vogoša. Ovog jutra pozdravit ćemo Džejlu Kožljak, članicu, dugogodišnju članicu judo kluba Vogoša, uspješnu judistkinju, a s njom u društvu. Mislim da je ovo prvi put u programu Radija Vogoša, radio televizije, radija i televizije Vogoša uopšte, Adnan Ali Vražalica. Također član judo kluba Vogoša, takmičar, trener, majstor judoa, ja ne znam više sam sve rekla. Drago mi da ste danas sa nama i dobro nam došli.
1: Dobro, hvala na
0: pozivu. Džejla, s tobom smo imali više prilika da razgovaramo, pa evo ja bih ovaj put započela razgovor sa Adnanom Alijem. Ali, hoćemo li tako?
1: Ja. Jeste, dobro.
0: Ali, dobro nam došao i prije svega, evo, ja ću te zamoliti da nam se predstaviš, s obzirom da si ti nekako uvijek bio tamo sa druge strane kamere, ovo je neko tvoje prvo predstavljanje javno.
1: Bolje vas našao, pozdrav svim slušalcima. Ja sam Adnan Ali Vražalica,

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

Evo i fali Želji trener. Idemo dalje, Savo Milošević više nije trener Željezničara. Milošević je, kako saznajemo, samo inicijativno podnio ostavku, a očekuje se da će uskoro i objasniti razloge svoje odluke. Na klupu Plavi sjeo je 25. februara ove godine. Plavi je predvodio 11 utakmica. Tom prilikom je ostvario 4 pobjede, 5 puta remizirao, dok je doživio 2 poraza. Odlazak Miloševića dolazi u lošem trenutku po ekipu koja već za 2 dana u prvenstvu gostuje borcu u Banja Luci. Želja osim borca do kraja sezone igra još sa Širokim i Sarajevom, a klub je rasterećen rezultatima budući da ne može izboriti Evropu niti ispasti iz lige. Ostaje nam da vidimo ko će i kako izabrati nasljednika Miloševića budući da situacija u klubu nije baš najjasnija obzirom da novi status nije registrovan, statut nije registrovan u nadležnom ministarstvu, a klub i dalje nema svoj upravni odbor. Evo, mi ćemo se pokupiti odavde i da mi budemo upravni odbor i sve ćemo to riješiti u sekundi.

Tužo moja, na koga mirišiš? Na koga miriši ova Jamal? Tokom proslave titule na ulicama Barcelone, Jamal je od jednog navijača zatražio palestinsku zastavu s kojom je potom mahao sa autobusa zajedno sa igračima. Fotografiju sa zastavom kasnije je objavio na društvenim mrežama gdje ga prati više od 42 miliona ljudi. Njegov potez izazvao je brojne reakcije širom svijeta, posebno burno reagovali su izraelski zvaničnici. Eto, Jamal, kaže izraelski ministar odbrane, Jamal je odlučio huškati protiv Izraela i posticati mržnju dok se naši vojnici bore protiv terorističke organizacije Hamas. Eto. Nećemo dalje o ovome, idemo dalje, 10 minuta je do 18 sati kada završavamo ovaj dio našeg druženja. U 15 sati mijenjamo ritam, 15.15 je emisija Znamenje moje domovine, u 15.30 je emisija Pisma iz komšiluka.

I tako, evo nam druženja, naredni sat i podružimo se. Volimo da čujemo vaše porukice, da pročitamo, da čujemo vaše pozive, a ove društvene mreže gori. Neko piše svašta, neko ne smije da nešto napiše. A neko je napisao, ne daj Bože da napišem ono što mislim. Ono,

Piši, pa može biti neki belaj, može te neko pohvaliti, može te neko iskritikovati, no piši pa šta budi. 15 sati 31 i pol minuta, pozovite nas, pišite nam porukice, kaže, neko je napisao, upao sam u loše društvo, sve neki pošteni ljudi. A ja sedim sam sa sobom i baš nam je lijepo slušati dobru muziku. Sinan kaže, izdala si me.

Evo nas, poštovani slušatelji, ponovo zajedno. Kažu, danas je sve na prodaju, a znate šta najbolje ide? Pamet. 15 sati i 43 minute, pozovite nas, pišite nam šta god poželite, mi ćemo se potruditi da pronađemo tu pjesmu. Ako je ne nađemo, naćemo adekvatnu zamjenu, ali otprilike imamo dosta toga, pa pozovite nas. Aha. Vlada Federacije utvrdila prilog zakona za vanrednu upravu u Željezari Zenica. Ajde, nek ta Željezara radi, zna zašto bi bilo da toliki radnici ostanu bez posla. Idemo pjevati, Halid Bešlić je na redu u svakom pogledu.

Idemo dalje, piše nam naš Tarik, pozdrav vama, ako može, pjesma od Nihada Lebegovića, Golubica, tako nam piše naš Tarik. Pišite i vi, 434-888 je telefon za direktno uključenje. Imamo još jednu poruku, ali ne mogu da vidimo čemu se radi. Tarik nam je neke poruke pisao, ne znam od kada su. Dobro, 434-888, aha. Evo je Sabira nam piše, pozdrav slušateljima i ekipi Radija Vogoši, može li onda ova pjesma Djevojčice moja mila, evo pokušat ćemo da je nađemo. Verica Šerifović, Verica Šerifović, evo ide pjesma i ta Djevojčice moja mila. Dobro, slušat ćemo za Tarika i Sabiru pjesme koje ste poželjeli, a vi nas možete pozvati na broj telefona 434-888 i pisati na porukice na Viber broj 062-045-118. Slušamo prvo Nihada Alibegovića.

Idemo dalje. Problemi tamo, ovi parlamentarci se sama svađaju. Nikola Špirić ljut jer su SNSD i HDZ preglasani u Domu naroda. Neće dočekati u Sarajevu da budemo publika. Pa šta hoćeš Špiriću? Pa stalno da vi blokirate i sve to. Pa nemoš ljude, pa nemojte tako radite kako treba. Idemo dalje, pozovite nas 434-888. Su naš telefoni, pišete nam porukice, zovite nas i imamo dovoljno vremena. Sad će 16 sati za 2 minuta do 17 sati kada ide Hadžibek. Tada ćemo slušati malo lijepe priče.

Eto, kažu i narednih dana, sutra već u Sarajevu prohladno, pa neće biš baš prohladno, ali bit će ono vrijeme nikako, malo kiše, malo sunca promjenljive. Kaže femicid u Mostaru, ubica Anicka Lajđić se izjasnio da nije kriv, čuju. Počelo suđenje Anicu Kalajđiću, koji se tereti za ubistvo Aldine Jahić. Kalajđić se izjasnio da nije kriv za ubistvo na današnjem ročištu. Pa ko je kriv? Ona sama se ubila. Idemo dalje. 16 sati i 20 minuta. Kiše, jesenje.

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Nimo kajete. U nas ti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimokajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje i još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli nijeti šala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi, ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njej mu Hanuma direktorica beba ni mu kajet. Jedino još pašča za njom ne laju, a ona ni mu kajeta. Jer mogu je da izvinete u malo melanuh. Njenom poslu ne imaju ravni, kao takva hoće da uvede red. A u nas kad se uvede red, ima više plandovanja i hajrovanja bez beli. Ljenguzi i debelguze naviku na lahku paru, kad im zavrneš pipe, gori su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvoriti u lopova i alhajvana, baš ko bi rvakti ili četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši ni mukajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad crkuću oko tebe, jer oni te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državi. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju iz pameti, vjernike izvire, a mlade iz države ni mukajetlije.

0: Shopping. Kupova ti je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovi.
2: Marketing.
3: Radio Vogošća 88,2 MHz.
4: Što bi rekao Hadžibek?

Nekako je najžalosnije kada ti neki drag čovjek oduzme sve razloge da mu se raduješ. I dalje ti je drag i još ga voliš, ali se ne imaš od njega više čemu radovati.

44 minute, Zdenko Lučić, kandidat petorki, kaže formalno sam član HDZ-a Bosni i Hercegovine, Darijana Filipović nema pravo na kandidaturu, Čović sam bira kadrove. Bolje i da, pa moramo se umre.

0: 6 minuta je do 18 sati, poštovani slušatelji, to bi bilo sve što se tiče vaših porukica. Samo malo vremena, sutra u Sarajevu djelimično vedro, povremeno je mogu slab lokalni pljusak. Temperatura jutarnja oko 8, najviša dnevna oko 18 stepeni. A u nastavku antologija narodne muzike, zatim Bogošćanska hronika, zatim i noćni program.
1: Radio Bogošća, 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Činilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: rekao Hadžibek.
1: Sinoć je moja kemica s Malte zakšamlačio, upao u sevdah, pa me zove u gluho doba noći. Moj peže Hadžibeže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi izađe, obiđe sve one kafiće, pa bi otiđe na ćevape. Ja uzmem desetku, a u mene mu nevera peticu. Pojede samo tri ćevapa i meni ostavi ona dva, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem desetku, a u mene mu nevera naruči 15 i to učitav somun sa puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrao. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzere, neka meni moje mu nevere, ja nju meščini sad više volim. Nekad je samo tri ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš moje kemice, ljubav je to. A i mladu ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

život vam je ko đerdan, s čime ga nanižeš, takav će ti bit. A ljubav je najjača halka koja sve povezuje, uljepšava i spaja. Biva kako ga nanižeš, tako ćeš ga i nositi, neko ko ukras, a neko ko teret.

bi mennočas. Biće suza, stihovi će teći. Ne slušaj me, mala, jer ćeš čuti.

воз. Поспаний воз за Харков, Гомель, Ленинград. Знам, како је ночас далек, Београд.

vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih